Do garzume i sedan sviv një arda svum Pa duha njit Ajda psosan kiko skenen ke lërvum Adik adik Ke lërvume në hosumem A bagut të fumen cac Ajt hoskere vor lësumem